0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
4: Du är som en cirkelsag och som en konfirmant din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
5: Ja, absolut. Allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp og gjærsag, høytryksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.

Det är många som ringer oss nu. Har du bingo på nummer 1 eller på 25 så är det dessvärre för sent. Bingo på nummer 1 och 25, det är dessvärre för sent.

Nummer 8. Nummer 8. Tjue seks, to, seks. Førtifem, fire, fem. Femti, fem, null. Syttisju, sju, sju. Åttien, åtte, en. Åttifire, åtte, fire. Syttiseks, sju, seks. Femtifire, fem, fire.